ya program na meye ni yesu ya nyabimu adwuma yefu atitru atitru atitru atitru nyankwala o nemu atitru wa edu baabi ya ebikura bompa yesɛ wonye nche na janom nyaminku won omukombe do wuo inu ya ekekristo somo so bedu baabi pa wiase enyawode obenya nanku wawu

misa se owuro se nipa kon ti mi do no yen ka duane pa bi e bia kro bia wo fe nen ka kon ado bi jawa aka be ko demu owuro asam no woke yo e se yen so bro yen tumi so ma edru ba bia kon do owuro wase nya kun ye do owuro kon ye ni ankasa kwa ye hunsi ye bewu ba bia ye kodri ye wo asia mamu no apart from se ye kodo owuo no ye ni ehunsa ba bia ye drede ye bewu se obia tu kwa ye kodu ba bi ya chunen that's when ho na we said ye se kum won fa ye se titi won fa Buafu ni baby a mame ni papa ni ho. Na wo sho baby a wugu yo.

na me kan e se en show nyame enimo nyame nyenu kride na inwardly so no e se wa wo musu no to me se it's not the right way because bible say the own person be the beyo no en fa nye no se wo en obi di sa ye wa ke be order na enye ode cha de nti en e wo se wo di obi ye ka konkro ya maka se clean hands no wo kasa wo nantie wo adwuma wo ye mu ma ni die mbremu ma no kura mbremu ma hotu mbremu nyamisuo mbremu e ade ahuhia wa kuma musu no e ye kama wo info bi ho adwe mboni hye wa kuma wompɛ watamfo hwe ase wompɛ watamfo ani ngu ase wompɛ se obi se bia wo kaso nyimpa wo kura nka owu anka mepɛ ohu atade bia me hye se ne mesiesie me hu bia se me bɔ me ho ade gya kura na se me kɔ adwuma ɛno nya ɛno ne hia ma kuma me ne hia but we really feel the Bible said there aya kuma mu mabuso no eno na anu ka se o pese o hunim pa ni su ni ne ban ni na kuma mu ni o ma ewu mu a e kwa o be fa so o be tuma hu pa e ye die be fi nanum api so wo kan luka eti ensia nchechemu aduana enum pa edi na onimpa boni free ni boni a wo boaboa anu na kuma mu no mu na oyi adi boni edi na ifri die aye akuma mu ma aburso no mu na anoka ndu dumika so makuma mu ne hia